Trajka narasrvana je sutrašnjuto šao na radio Vetuša sa Boždana zajedno i posreštama novo utro. Od seštama veče, veče možete da otkrijete poslednji epizod na podcasta ni Trajka po niko je vrame. Sada je isključio.